0: Blitz Fun.
1: Уявляю, як мої дуже давні предки носились по печері із захопленими вигуками. О, Господи, кіт, кіт, подивіться, як він мило спить. Швидше винайдіть фотоапарат або хоча б наскальний живопис.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Блиц ФМ.

0: тебя.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Блиц, погода!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ. Бліц Ньюс.
1: Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямовують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, йдеться в повідомленні. Вказано, що фінансування залучено в межах програми Peace in Ukraine. Загальний обсяг проєкту вже сягнув 54 мільярдів доларів. Як підкреслив Корецький, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Українці, які після смерті чоловіка або дружини вирішили створити нову сім'ю, тепер можуть подати заяву на шлюб через застосунок Дія. Раніше для цього потрібно було особисто звертатися до відділу Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повідомили у прес-службі Дії. Нова можливість працює за умови, що в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян вже є актовий запис про смерть другого сподружжя. У такому випадку застосунок автоматично перевіряє інформацію та дозволяє подати заяву на шлюб онлайн. Організація Об'єднаних Націй не має важелів впливу для сприяння миру у війні Росії проти України та конфлікті на Близькому Сході через геополітичні розбіжності. Про це розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Генеральний секретар не має армії, розвідувальної служби та значних фінансових ресурсів. Водночас він має два інструменти – можливість висловлюватися щодо глобальних питань і скликати країни світу. Гутереш наголосив, що попри обмежені можливості, продовжує відстоювати статут ООН, територіальну цілісність держав і засуджувати порушення прав людини. Він також заявив, що ООН не дотримується транзакційного підходу до політики, натомість має бути орієнтиром цінностей і принципів для всього світу. Хтось повинен стверджувати, що закон сили не може взяти гору над силою закону, додав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Унаслідок атак російських ударних дронів на Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі. 17 об'єктів, зокрема 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство. В Обухівському районі пошкоджено 8 об'єктів, 6 приватних будинків і 2 транспортні засоби. У Броварському районі пошкоджено 8 об'єктів. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
0: Бліц Ньюс.

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Blitz Fun.
1: Що треба хлопцю, щоб довести, що він правий? 10-20 розгорнутих аргументів, посилання на першоджерела, чіткі доведення, презентація PowerPoint з научними прикладами, доповідь на 8-10 хвилин. Що треба дівчині? Розплакатися і сказати: «Якщо ти мене не любиш, так і скажи».

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Шкода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Я куплю тобі. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: І ти мій самий любимий друг. В бамбукових лісах покрились малахітом небеса.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: Погода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росіяни балістичними ракетами атакували нафтогазовий комплекс у Полтавській області. Про це повідомив «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведено з ладу. У «Нафтогазі» наголосили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Підрозділи Сил оборони України з початку року знешкодили понад 350 тисяч російських безпілотників. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Серед знищених дронів понад 320 тисяч ворожих безпілотників літакового та коптерного типу на рахунку підрозділів безпілотних систем Сил оборони. Зокрема, близько 220 тисяч крил та 100 тисяч коптерів, йдеться у повідомленні. Крім того, підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація збили 31 тисячу дронів типу «Шахет». У Міноборони зазначили, що верифікація уражень російських безпілотників відбувається в системі «Дельта». Це дозволяє відстежувати особливості кожного ураження та швидше масштабувати ефективні рішення. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони України. Після розмови із Володимиром Зеленським Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія G7 також буде мобілізована на її підтримку. Макрон повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі. Це буде одним із ключових питань переговорів, які мають відновитися і які мають призвести до справедливого та стійкого миру, додав Макрон. Від початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів. Більшість із них українського виробництва. Найбільше серед нових зразків – ударних коптерів. Такі дрони використовують на передовій для ураження живої сили та техніки противника. Рятувальників та працівників сфери цивільного захисту Білоцерківської громади відзначили перед засіданням виконавчого комітету міської ради. За мужність, відвагу, професіоналізм та вагомий внесок у захист життя і здоров'я людей вони отримали відзнаку міського голови, грамоти та подяки виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
1: Бліц Ньюс.
3: You're giving me a new

0: Погода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
1: Реклама.

Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: кіт з території щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про реально існуючі резиденції графів Браницьких і одну гіпотетичну. 25 лютого 1856 року в газеті номер 8 «Київські губернські відомості» була опублікована розлога стаття про Божу гору. Саме вона є основним джерелом наших знань про цю місцевість і пояснює появу легенди про ще одну резиденцію Браницьких. Усі реальні резиденції цього роду добре задокументовані. Вони мали типовий склад – палац, парк і господарський комплекс. У Київській губернії їх було три. Олександрія біля Білої церкви, резиденція великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Браницької. Це парковий ансамбль, де палац підпорядкований ландшафту. Та вище – резиденція графа Олександра Браницького, збудована всередині 19 століття, з камерним палацом і парком із місцевих дерев. Турчинове – резиденція графа Ксаверія Браницького, створена наприкінці 19 століття, де парк переходив у природний ліс. Окрім цього, Браницьким належали маєтки і поза Україною – Монтрезор у Франції, Любомль на Волині, Суха біля Кракова та Вілянов під Варшавою. Що ж до Божої гори, у статті 1856 року вона описана як красивий природний об'єкт у лісі біля села Пруси. Нині це село Бушеве. Плани створити тут резиденцію були, але їх не реалізували. Саме тому згодом і з'явилася легенда про загублений замок. Тобто, поряд із реальними резиденціями Браницьких існувала лише ідея ще однієї.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямовують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, йдеться в повідомленні. Вказано, що фінансування залучено в межах програми Peace in Ukraine. Загальний обсяг проєкту вже сягнув 54 мільярдів доларів. Як підкреслив Корецький, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Українці, які після смерті чоловіка або дружини вирішили створити нову сім'ю, тепер можуть подати заяву на шлюб через застосунок Дія. Раніше для цього потрібно було особисто звертатися до відділу Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повідомили у прес-службі Дії. Нова можливість працює за умови, що в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян вже є актовий запис про смерть другого сподружжя. У такому випадку застосунок автоматично перевіряє інформацію та дозволяє подати заяву на шлюб онлайн. Організація Об'єднаних Націй не має важелів впливу для сприяння миру у війні Росії проти України та конфлікті на Близькому Сході через геополітичні розбіжності. Про це розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Генеральний секретар не має армії, розвідувальної служби та значних фінансових ресурсів. Водночас він має два інструменти – можливість висловлюватися щодо глобальних питань і скликати країни світу. Гутереш наголосив, що попри обмежені можливості, продовжує відстоювати статут ООН, територіальну цілісність держав і засуджувати порушення прав людини. Він також заявив, що ООН не дотримується транзакційного підходу до політики, натомість має бути орієнтиром цінностей і принципів для всього світу. Хтось повинен стверджувати, що закон сили не може взяти гору над силою закону, додав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Унаслідок атак російських ударних дронів на Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі. 17 об'єктів, зокрема 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство. В Обухівському районі пошкоджено 8 об'єктів, 6 приватних будинків і 2 транспортні засоби. У Броварському районі пошкоджено 8 об'єктів. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер два. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Блицфан. Уявляю, як мої дуже давні предки носились по печері із захопленими вигуками. О, Господи, кіт, кіт, подивіться, як він мило спить. Швидше винайдіть фотоапарат або хоча б наскальний живопис.

0: Шкода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10. Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в інстаграмі. Instagram Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

DD-крем. Термін перекладається як щоденний захист. Це назва засобу для захисту шкіри від зовнішніх негативних факторів з мінімальною корекцією тону. Щось середнє між CC і BB-кремом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL – фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Савіка Москва. Єдині 16.05.2017 року, номер 520, 25.05.2017 року, номер 7.24.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

at the end.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

треба хлопцю, щоб довести, що він правий. 10-20 розгорнутих аргументів, посилання на першоджерела, чіткі доведення, презентація PowerPoint з научними прикладами, доповідь на 80 хвилин. Що треба дівчині? Розплакатися і сказати: «Якщо ти мене не любиш, так і скажи».

0: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
1: Погода.

0: реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz Fun.
5: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
6: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
7: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
5: З ким ти розмовляєш?
7: З гаманцем.
6: Разом з Blitz Fun.
5: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
6: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Значить, друзі, Fast Boy щойно заспівав нам про вейв. Останні три секундочки цієї пісні спливають. А ми тим часом почнемо з вами говорити про зірок і про дещо дуже надихаюче. Я дуже хочу, щоб ось ця новина з нашої рубрики про шоу-бізнес вас надихнула сьогодні на щось велике і прекрасне.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Так от, друзі, сьогодні буду розповідати вам просто зараз в рубриці «Шоу-біз 100 разів на біз» про те, що українська режисерка Таню Муїньо продовжує працювати на найвищому міжнародному рівні. І, як повідомляє Люкс, цього разу авторка відомих кліпів для світових зірок долучилася до створення рекламного ролика для iPhone 18 Pro. І для української аудиторії ця новина стала ще одним приводом говорити про те, як українські креативники дедалі впевненіше працюють у великих глобальних компаніях. Уявіть лише собі. Це, ну, дійсно карколомна висота. Тож, друзі, якщо ви ще не бачили роботи Тані Муїньо, обов'язково перегляньте, загугліть, насолодіться і захопіться нашою співвітчизницею. А взагалі Таня давно відома як режисерка, яка вміє поєднувати яскраву візуальну мову, чіткий ритм та сильний емоційний ефект. І саме тому її кар'єра давно вийшла за межі українського ринку. Вона працювала над кліпами та відеопроєктами для артистів світового масштабу, чого тільки вартує ось той величезний вітрильник для BTS. Друзі, гляньте, ви будете дійсно вражені. Ну, а у випадку з Apple йдеться вже не про музичний продукт, а про рекламну кампанію одного з найвідоміших технологічних брендів світу. Ну і, звичайно, в центрі відео опинилася така складна робота, нічна зйомка і робота зі світлом у таких непростих умовах. Це доволі показовий вибір, адже саме такі сцени найкраще демонструють, наскільки просунутими стали мобільні камери і наскільки виробники роблять ставку не лише на сухі характеристики, а й на реальний візуальний результат. І для режисерки такого рівня, як Таню, це ще й можливість показати, що технологічна реклама може мати виразний авторський почерк. Ну і, власне, про що ж йдеться? Що за у новому iPhone 18 Pro у нього серед ключових характеристик 48-мегапиксельна основна камера зі змінною діафрагмою. Ось так навіть. І чіп A20 Pro та нові можливості для фото і відеозйомки. Ну і саме ці переваги за задумом компанії показані в неймовірному ролику, над яким працювала Таню Муїньо. Отже, друзі, давайте швидесенько підемо десь в інтернетиках цих ваших, подивимося цей ролик. Ну і, звичайно, захопимося не тільки новими технологіями від Apple, звичайно, які дали можливість такому ролику з'явитися, а й таланту нашої з вами Таню. Підтримуйте українців, пишайтеся ними, захоплюйтеся і знайте, що ми дійсно непересічні, незламні і величезні молодці. Ну і, друзі, просто зараз теж легенду пропоную послухати. Це буде пісня «Білі черемхи», і її виконує для нас Віктор Павлик та Фіїнка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі – в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в Instagram Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росіяни балістичними ракетами атакували нафтогазовий комплекс у Полтавській області. Про це повідомив «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведено з ладу. У «Нафтогазі» наголосили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Підрозділи Сил оборони України з початку року знешкодили понад 350 тисяч російських безпілотників. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Серед знищених дронів понад 320 тисяч ворожих безпілотників літакового та коптерного типу на рахунку підрозділю безпілотних систем Сил оборони. Зокрема, близько 220 тисяч крил та 100 тисяч коптерів, йдеться у повідомленні. Крім того, підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація збили 31 тисячу дронів типу «Шахет». У Міноборони зазначили, що верифікація уражень російських безпілотників відбувається в системі «Дельта». Це дозволяє відстежувати особливості кожного ураження та швидше масштабувати ефективні рішення. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони України. Після розмови із Володимиром Зеленським Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія G7 також буде мобілізована на її підтримку. Макрон повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі. Це буде одним із ключових питань переговорів, які мають відновитися і які мають призвести до справедливого та стійкого миру, додав Макрон. Від початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів. Більшість із них українського виробництва. Найбільше серед нових зразків – ударних коптерів. Такі дрони використовують на передовій для ураження живої сили та техніки противника. Рятувальників та працівників сфери цивільного захисту Білоцерківської громади відзначили перед засіданням виконавчого комітету міської ради. За мужність, відвагу, професіоналізм та вагомий внесок у захист життя і здоров'я людей вони отримали відзнаку міського голови, грамоти та подяки виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Значить, друзі, всім вітання, всім прекрасного ранку. Бажаю ваша ранкова білка манія. Марина Панченко в студії Blitz FM. 10:05 у нас на годиннику. І хочу звернути вашу увагу, друзі, на календар. Сьогодні 23 вересня. І ми сьогодні маємо прискіпливо подивитися саме на цю дату. І зараз цим і займемося. Ну, по-перше, давайте трохи статистики. До нового року залишається 104 дні. А це означає, що якщо у нас були якісь плани грандіозні на 26-й рік, то лишилося 104 дні для того, щоб їх реалізувати. Цього вам і бажаю. Друзі, ну якщо ще не встигли, знаєте, закрутилися якось і плани на 26-й не склали, по-моєму, прекрасний день сьогодні, 23 вересня, день осіннього вже, народ, рівнодення, сісти і якісь плани та й накидати. Бодай на один рядочок, не на одну сторіночку, а 4, а хоча б трішечки, будь ласка, напишіть і рухайтеся до їх здійснення. А чому? Тому що, коли ми реалізуємо наші плани, ми отримуємо заряд неймовірного дофаміну. Вам цього всім сьогодні і щодня, в принципі, бажаю. А тож, друзі, 104 дні до початку нового року, але маємо ще один відлік. 1672 день повномасштабної війни в Україні. І ми, друзі, рухаємося вперед, не опускаємо рук, не опускаємо голову, пам'ятаємо про те, що ми незламні українці і, звичайно, допомагаємо головній армії світу, Збройним силам України нищити ось цього нашого з вами спільного ворога. А тож, друзі, сьогодні заклик мій незмінний. Якщо не на фронті, то для фронту. І, звичайно, якщо бачимо незакритий збір, допомагаємо його закрити. Якщо ми можемо піти сплести маскувальну сіточку, наприклад, тож може навіть без грошей донатити. Бачите, друзі, можна донатити наші зусилля, нашу допомогу. Обов'язково це робіть. Ну і дуже важлива ще одна допомога – допомога інформаційна. Ви можете розповідати про потреби волонтерів, потреби нашого війська у себе на сторінках в соцмережах. Друзі, це теж допомагає закривати ось потреби, збори і так далі. Тож, допомагайте хто як може. І пам'ятайте, що не буває маленьких або незначних донатів. Ну і ще раз давайте повернемося до того, що сьогодні день осіннього рівнодення. Ну і якщо ви досі ще сидите і думаєте, що воно таке рівнодення, або принаймні вже полізло питати у чата GPT чи у Google, що це, я вам, друзі, нагадаю, спрощу, полегшу вам роботу. Назва рівнодення пов'язана з тим, що день і ніч у цей період мають майже однакову тривалість. Думаю, всі ви вже почали це відчувати. Ну і після осіннього рівнодення у північній півкулі ночі стають довшими за дні і продовжують збільшуватися аж до зимового сонцестояння. Буде це, друзі, в кінці грудня. А тож трішечки зараз будемо спостерігати за змінами природи навколо нас. А ну і нехай ці зміни нас тільки радують. Тільки цього вам бажаю. Ну а ще маємо знати, що 23 вересня в Україні і світі – це Міжнародний день жестових мов. І знаємо, що започаткувала цю дату Генеральна асамблея ООН 2017 року. І від 18-го року це свято ось так офіційно відзначається в усьому світі. Мета цього дня – привернути увагу до прав людей з порушенням слуху, а також нагадати про важливість жестових мов для повноцінного спілкування, освіти і участі у суспільному житті. Ну, я знаю, що сьогодні дуже багато різноманітних ініціатив відбувається саме жестовими мовами. Знаю, що сьогодні зірки презентують кліпи жестовими мовами, спеціально присвячують українські артисти пісні. Тож, друзі, чекайте, буде багато цікавого сьогодні і, звичайно, долучайтеся до таких потрібних ініціатив. Ну і вітаю всіх, хто навчається, всіх, хто навчає. І з Днем освітніх технологій. Цей день звертає увагу на те, як цифрові інструменти змінюють нашу з вами освіту. Онлайн-курси, інтерактивні платформи, електронні підручники, віртуальні класи, навчальні застосунки та штучний інтелект допомагають зробити знання доступнішими і урізноманітнити способи навчання. Тож, друзі, всі, хто навчається, особливо за допомогою освітніх технологій, святкуйте сьогодні наповну, відзначайте і радійте з того, що ви можете зараз користуватися такими класними новими технологіями. А просто зараз ми з вами послухаємо класну пісню від Голубенко, як так, називається вона «Ультрамарин». Думаю, що наші слухачі вже можуть навіть її підспівувати. Ну і зовсім скоро почуємося знову.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Бліцфан. Мила, ти не жирна. Ти просто готова до зими.

0: Погода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Час – найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як прийняти і полюбити себе?
2: Дуже часто я чую від людей, що вони не можуть прийняти і полюбити себе, коли в них погані стосунки з батьками, коли вони не поважають своїх батьків, не відчувають до них поваги, не відчувають до них вдячності та любові. Прийняття себе починається з прийняття своїх батьків і зрозуміння, що те, що вам дали батьки, це найкраще, що вони могли вам дати. А потім любов до себе починається з турботи про себе. Чим більше ви у себе вкладаєте уваги, сил, чим більше ви даєте собі любові, тим більше ви прив'язуєтесь до такого способу життя і тим більше ви починаєте себе цінувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

11 година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Ну і що ж, друзі, ще раз всім привіт, каже ваша ранкова білка Маня Марина Панченко в студії Blitz FM. Я сьогодні не сама, сьогодні зі мною наша давня подруга, людина, яка практично завжди з радіостанцією Blitz FM. Це співачка, українська класна виконавиця, яку звати Стася. Стасечку, привіт!
1: Всім привіт, дуже рада чути.
0: Так, скучила, давненько не чулися. І, звичайно, слідкуємо за творчістю Стасі. Неймовірні нові роботи, як завжди, дуже красиві, дуже такі класні, повітряні кліпи, все виходить. Як взагалі справи? Розкажи нам, що, як, чим живе зараз Стася?
1: Ой, Стася живе постійною музикою зараз. В такому шаленому ритмі насправді працюю, як ніколи. Дуже багато демок пишу, плануємо дуже багато цікавого виставляти на сторінки. Плюс ще в планах є один досить цікавий проєкт, про який поки не можу розказати. Але заінтригувати, я думаю, варто. От, тому слідкуйте, зараз буде дуже багато класного музичного контенту.
0: Тож, давай розкажемо всім одразу, де ж слідкувати. Давай спрямуємо всіх у соцмережі до української співачки Стасі.
1: Так, дуже дякую. Можете слідкувати в інстаграмі та в тікток. Я підписана stasia.official.ua. Там, ну, однакові аватарки, я думаю, ви мене знайдете. А також YouTube Стася, Spotify, Apple Music, YouTube Music. Також пишіть Стася англійськими літерами і слухайте мої пісні. Мені буде надзвичайно приємно.
0: Так, народ, ми з вами домовляємося, що зразу летимо в соцмережі, підписуємося, а ще в YouTube дивимося кліпи і пишемо класні розлоги, коментарі для того, щоб просувати українську музику до неймовірних висот. А, ну і, власне, ми багато чуємо від наших мам, так, різної мудрості, там, типу, не закохуйся так швидко, думай головою, носи шапку, я тобі казала. А потім з'являється якась людина,

0: Погода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дронова небезпека. Жовтий рівень.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: І запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про реально існуючі резиденції графів Браницьких і одну гіпотетичну. 25 лютого 1856 року в газеті номер 8 «Київські губернські відомості» була опублікована розлога стаття про Божу гору. Саме вона є основним джерелом наших знань про цю місцевість і пояснює появу легенди про ще одну резиденцію Браницьких. Усі реальні резиденції цього роду добре задокументовані. Вони мали типовий склад – палац, парк і господарський комплекс. У Київській губернії їх було три. Олександрія біля Білої церкви, резиденція великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Браницької. Це парковий ансамбль, де палац підпорядкований ландшафту. Та вище – резиденція графа Олександра Браницького, збудована всередині 19 століття, з камерним палацом і парком із місцевих дерев. Турчинове – резиденція графа Ксаверія Браницького, створена наприкінці 19 століття, де парк переходив у природний ліс. Окрім цього, Браницьким належали маєтки і поза Україною – Монтрезор у Франції, Любомель на Волині, Суха біля Кракова та Вілянов під Варшавою. Що ж до Божої гори, у статті 1856 року вона описана як красивий природний об'єкт у лісі біля села Пруси. Нині це село Бушеве. Плани створити тут резиденцію були, але їх...
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Тобто, поряд із реальними резиденціями Браницьких існувала лише ідея ще однієї.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде...

0: Реклама на Бліц FM.
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
3: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua», мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар», вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення. Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ньюс.
2: Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямовують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, йдеться в повідомленні. Вказано, що фінансування залучено в межах програми Peace in Ukraine. Загальний обсяг проєкту вже сягнув 54 мільярдів доларів. Як підкреслив Корецький, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Українці, які після смерті чоловіка або дружини вирішили створити нову сім'ю, тепер можуть подати заяву на шлюб через застосунок Дія. Раніше для цього потрібно було особисто звертатися до відділу Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повідомили у прес-службі Дії. Нова можливість працює за умови, що в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян вже є актовий запис про смерть другого сподружжя. У такому випадку застосунок автоматично перевіряє інформацію та дозволяє подати заяву на шлюб онлайн. Організація Об'єднаних Націй не має важелів впливу для сприяння миру у війні Росії проти України та конфлікті на Близькому Сході через геополітичні розбіжності. Про це розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Генеральний секретар не має армії, розвідувальної служби та значних фінансових ресурсів. Водночас він має два інструменти – можливість висловлюватися щодо глобальних питань і скликати країни світу. Гутереш наголосив, що попри обмежені можливості, продовжує відстоювати статут ООН, територіальну цілісність держав і засуджувати порушення прав людини. Він також заявив, що ООН не дотримується транзакційного підходу до політики, натомість має бути орієнтиром цінностей і принципів для всього світу. Хтось повинен стверджувати, що закон сили не може взяти гору над силою закону, додав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Унаслідок атак російських ударних дронів на Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі. 17 об'єктів, зокрема 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство. В Обухівському районі пошкоджено 8 об'єктів, 6 приватних будинків і 2 транспортні засоби. У Броварському районі пошкоджено 8 об'єктів. В Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
1: Бліц ньюс.

0: Білка.
1: Друзі, всім добрий день, 12.05 на годиннику, 23 вересня у нас на календарі, лишається зовсім трохи, і ми з вами перейдемо у наступний вимір цієї осені, перейдемо ми з вами у жовтень, будемо вірити, що він буде мальовничий, красивий, запашний і, головне, мирний. Це наша з вами головна мета, я переконана в цьому, головна мрія. А тож, друзі, сьогодні просто зараз, ось так, доки триває повітряна тривога у багатьох регіонах Київщини, а давайте будемо донатити для Збройних сил України і допомагати наближати нашу з вами перемогу. Ну, а я тим часом іду за своїм планом, за своїм розкладом. У цій порі я розповідаю вам про те, які дивовижні події трапилися саме в цей день, ну, зокрема, 23 вересня, у різні роки за час існування людства. Починати будемо із такої цікавої дати. 1848 року американець Джон Куртіс зі штату Мен налагодив виготовлення у домашніх умовах і комерційний продаж перших жувальних гумок. Називалися вони «Чиста ялинкова гумка» і була створена вона на основі індіанських рецептів. Отже, друзі, якщо часто жуєте гумку, є воно у вас десь у кишенях, у бардачках, у сумках і рюкзачках, а то сьогодні, дістаючи її, не забудьте привітати гумку із днем народження. Також 1994 року, 23 вересня, стався цікавий кінофакт, адже саме в цей день у 8 кінотеатрах США відбулася прем'єра фільму, який називається «Втеча із Шоушенка». Тож, друзі, думаю, зараз всі, хто дивився цю стрічку, згадали ось ці драматичні кадри з Тімом Робінсоном і Морганом Фріменом саме у головних ролях. І знятий цей фільм режисером Френком Дарабонтом за повістю Стівена Кінга, Ріта Гейворта «Втеча із Шоушенка». І ви можете просто зараз перевірити цей фільм, впевнено, займає перше місце у рейтингу фільмів за версією того самого IMDb, тобто інтернет-бази фільмів, напевне, найбільш авторитетного джерела, де можна взяти рейтинг стрічок. Так, 250 найкращих стрічок очолює саме стрічка, яка вийшла 94-го року, «Втеча із Шоушенка». Якщо ще чомусь не дивилися цю стрічку, перегляньте, або дай для того, щоб розуміти, кому ж та інтернет-база фільмів міжнародно дала найвищий рейтинг, який тримається дуже-дуже довго. Також сьогодні маємо згадати про те, що саме цього дня, 23 вересня 1872 року, народилася Соломія Крушельницька, українська співачка, оперна і, звичайно, обличчя, голос нашої української опери. А друзі, якщо будете найближчим часом у Львові, не забудьте сходити в гості до музею Соломії Крушельницької, який облаштований у будинку, в якому вона жила. Ну і, звичайно, друзі, іменинників вітаємо просто зараз. Це Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда і Раїса. Привітайте, будь ласка, іменинничків, надішліть їм щось приємненько, якісь теплі обіймашки, якщо біля вас зараз знаходиться якийсь носій такого імені, яке сьогодні відзначає День Янгола. От просто зараз відкрийте йому обійми і скажіть кілька теплих слів. Побажайте всього найкращого. Знайте, все збудеться обов'язково. Ну, а просто зараз ми трішечки з Альоною Маргалієвою пригадаємо своїх фанатів. Якщо у вас, друзі, є фанати, то просто зараз це є привід їм зателефонувати, написати, зняти якусь відеосторку і сказати: слухай, ну я точно твій фанат. А буквально за кілька хвилиночок я буду вас запрошувати до кінотеатрів.

0: реклама на Blitz FM.
1: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі – в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в Instagram Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Добрий день! На які цілі ви хочете взяти кредит?
2: На фісташки?

0: Ну що ж, друзі, зараз я вас запрошую піти і подивитися стрічку, яка ось просто зараз летить кінотеатрами. Називається вона Resident Evil або Оселя зла. Ну і, власне, це нове захопливе та моторошне переосмислення франшизи Оселя зла від режисера-візіонера Зака Крегера, який зняв ще Зброю та Варвара. Ну, про що ця стрічка? Давайте дізнаватися. Брайан Остін Абрамс його зіграв. Це медичний кур'єр, який мимоволі опиняється у самому центрі хаосу. Протягом однієї фатальної жахливої ночі він змушений боротися за виживання у безперервій гонитві, де кожна секунда може стати останньою. Тож, друзі, година і 34 хвилини задоволення для всіх, хто любить жахи, трилери та екшен. І ви можете запросити друзів, знайомих, ну, хто ще серед вашого оточення любить такі стрічки, на Resident Evil, на Оселю зла у Білу Церкву, зокрема, в синій залі кінотеатру імені Довженка. Стрічку демонструють о 13.50 та о 20.15. У Cinema Fastів о 19.30 сьогодні вже можна стрічку переглянути. Ну і в Умані в кінотеатрі Фільмакс сьогодні аж 4 сеанси обіцяє нам сайт саме цього кінотеатру. 16.00, 17.30, 19 та 20. А в кінотеатрі Прем'єра в Умані один сеанс о 19.50. Друзі, якщо хочеться дізнатися, о котрій буде демонструвати цю стрічку, наприклад, завтра, шукайте сайти, офіційні сайти кінотеатрів найближчих до вас і завжди будьте в курсі. Запрошуйте друзів, запрошуйте ваших колег, разом гарно проводьте час. Ну і, звичайно, класно.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, не класно почути ось таке повідомлення про те, що наш оскаженілий сусід знову тероризує нашу з вами країну. Тож, друзі, сподіваюся, ви всі зараз слухаєте нас із безпечного місця, подбали про безпеку свою та своїх друзів, знайомих, близьких, дітей, батьків. Ну і, звичайно, віримо в те, що зовсім

0: Погода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-00-14-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Ну що ж, друзі, наша ранкова білка буде зараз вже завершеною. Вже за 7 хвилин стартує програма для вашого апетиту. Називається вона «Food Court». Тож перемикатися далеко від Blitz FM та й не потрібно. У нас мало розмов і багато свіжої музики. Але я тим часом хочу ще встигнути, друзі, запросити вас на дуже важливий і цікавий захід, який буде відбуватися саме сьогодні в Білій Церкві. Скільки можна сказати, не вимовивши жодного слова, запитує нас простір «Біла Церква 1221» і розповідає, що спілкування – це значно більше, ніж звучання слів. В українській жестовій мові зміст передають жести, рухи, міміка та простір. І все це має своє значення. Нагадують нам дівчата і хлопці з простору 1221 «Біла Церква», що 23 вересня, тобто день сьогоднішній, друзі, це міжнародний день жестових мов. І всіх вас запрошено на подію, де ви можете познайомитися з українською жестовою мовою і також спробуйте покористуватися нею самостійно. Буде відбуватися все о 17-й годині сьогодні, а точну адресу ви можете дізнатися, якщо заповните форму спеціальну реєстраційну у телеграм-каналі «Біла Церква 1221». Отже, друзі, переходьте, реєструйтеся і вже сьогодні ввечері долучайтеся до дуже корисної, дуже важливої справи – вивчення української жестової мови. Ну і, звичайно, друзі, нехай ви завжди зможете знайти спільну мову з усіма, хто вас оточує. Давайте послухаємо просто зараз Лату Окневіч, «Запали вогонь», так називається її композиція. Ну і вже за кілька хвилин «Food Court» і «Good Evening Show» з нашою Оленькою. Я ж вас залишаю, обіймаю з найкращими побажаннями.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

це фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими.

0: Blitz Fun.
1: Уявляю, як мої дуже давні предки носились по печері із захопленими вигуками. О, Господи, кіт, кіт, подивіться, як він мило спить. Швидше винайдіть фотоапарат або хоча б наскальний живопис.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ще один секрет ідеального тіста. Якщо розводити муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

Ну от, ви вирішили пекти пиріжки, а дріжджів вдома немає. Замініть їх половиною склянки пива чи склянкою сметани, що трохи заграла. Як вам ідея?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фудкорт.
3: І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: что дыхает.
1: Разом в Блиц FM.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росіяни балістичними ракетами атакували нафтогазовий комплекс у Полтавській області. Про це повідомив «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведено з ладу. У «Нафтогазі» наголосили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Підрозділи Сил оборони України з початку року знешкодили понад 350 тисяч російських безпілотників. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Серед знищених дронів понад 320 тисяч ворожих безпілотників літакового та коптерного типу на рахунку підрозділів безпілотних систем Сил оборони. Зокрема, близько 220 тисяч крил та 100 тисяч коптерів, йдеться у повідомленні. Крім того, підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація збили 31 тисячу дронів типу «Шахет». У Міноборони зазначили, що верифікація уражень російських безпілотників відбувається в системі «Дельта». Це дозволяє відстежувати особливості кожного ураження та швидше масштабувати ефективні рішення. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони України. Після розмови із Володимиром Зеленським Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія G7 також буде мобілізована на її підтримку. Макрон повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі. Це буде одним із ключових питань переговорів, які мають відновитися і які мають призвести до справедливого та стійкого миру, додав Макрон. Від початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів. Більшість із них українського виробництва. Найбільше серед нових зразків – ударних коптерів. Такі дрони використовують на передовій для ураження живої сили та техніки противника. Рятувальників та працівників сфери цивільного захисту Білоцерківської громади відзначили перед засіданням виконавчого комітету міської ради. За мужність, відвагу, професіоналізм та вагомий внесок у захист життя і здоров'я людей вони отримали відзнаку міського голови, грамоти та подяки виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 14.06 на домашній хвилі, і ми, друзі, наповні такі легені, з мегазатишним настроєм відкриваємо ефір цієї розкішної середи. З вами ваша Оля, і я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. До речі, друзі, на календарі вже 23 вересня, осінь, як то кажуть, уже в повному розгарі, ну і ми впевнено виходимо на таку фінішну пряму першого місяця цієї золотої пори. І помітили, народ, що от у цей час люди навколо нас раптово розділяються на кілька кумедних типів. Перші – це ті, хто з нетерпінням там і палким таким благанням чекає початку опалювального сезону, щодня перевіряючи батареї. Ну, а от інші – це справжні герої міжсезоні, які от зранку одягають на себе взагалі все тепле, що є в них вдома, і для яких там звичайний вихід на вулицю перетворюється на запеклий квест під назвою «Спробуй поворухнутися». Але ми навіть не думаємо мерзнути, друзі, чи сумувати, тому що попри будь-які вересневі холоди, там затяжні нічні тривоги чи загрози, ми тримаємо свій внутрішній дух, зберігаємо такий стрій, посміхаємося, ну і впевнено рухаємося вперед. Сьогодні, друзі, щоб повністю зігріти ваші серця, там я розписала просто класний, мегагарячий і вітамінний маршрут. І вже, друзі, за 30 хвилин будемо тікати від такої прохолоди з теплим одягом прямо туди, де під величезним чавунними такими казанами горить справжнє багаття, ну а навколо панує гірський релакс. Сьогодні, друзі, розберемо найкращий відпочинок цього сезону у традиційні карпатські чани. З'ясуємо, власне, їхні унікальні властивості для здоров'я, ну і здам вам такі топові локації України, де вони є, починаючи з легендарних Лумшор. Тому, друзі, не пропустіть, і прямо зараз же вмикаю вам такий мегаритмічний, класний, шалено енергійний хіт, який миттєво буде змивати будь-яку вересневу млявість, наповнить салон вашого авто ендорфінами, ну і подарує точно впевненість цієї середи. Тому слухаємо, підспівуємо, ну і підкорюємо цей день разом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

треба хлопцю, щоб довести, що він правий. 10-20 розгорнутих аргументів, посилання на першоджерела, чіткі доведення, презентація PowerPoint з научними прикладами, доповідь на 8-10 хвилин. Що треба дівчині? Розплакатися і сказати: «Якщо ти мене не любиш, так і скажи!»

Ну що ж, знову привіт, була церква Фасті, Богуслав Рокитне, Умань та Сміла. 14.31 на нашому годиночку, і наш великий вересневий ефір середи триває, а осінь у повному, знаєте, такому розгарі диктує свої такі правила. Оскільки, друзі, на вулиці стає дедалі свіжіше, і оцей ранковий квест «Одягни на себе три светра і спробуй вийти з дому» вже стає такою нашою реальністю, то, друзі, в Good Evening Show пропоную вам завести двигуни авто і рванути у віртуальний тур туди, де оці прохолодні вечори осені перетворюються просто на чистий, гарячий та мегаколоритний гастрономічний дзен для всього тіла. Ми їдемо, друзі, грітися, як і обіцяла, у знамениті карпатські чани. Ну і народ, якщо от хто жодного разу не пробував цей відпочинок, то вам варто уявити себе в ролі героя такої, знаєте, старовинної закарпатської казки, що ви там сидите просто посеред дикого лісу у велетенському монолітному чавунному казані, який по самі вінці наповнений гарячою мінеральною водою з карпатськими травами. Ну а прямо під цим казаном на повну силу горить таке справжнє велике багаття. Вода прогрівається, до речі, до ідеальних 42 градусів над вами, піднімається така пахуча пара. Ну а навколо там ще й шумлять смереки, гірська річка, в яку ви потім окунетеся. Ну, просто такий дуже-дуже класний, друзі, відпочинок для всього тіла. Але ловіть найкращі такі цілющі властивості і топові локації чані від Blitz FM, де варто побувати абсолютно кожному вже цієї осені. Отож, друзі, ну, легендарні лумшори, які знаходяться на Закарпатті, це просто таке справжнє місце сили, звідки і пішла вся культура чанів у нашій країні, тому що тут, у високогірному селі Лумшори, друзі, казани наповнюють унікальною природною сірководневою мінеральною водою з місцевого джерела. На дно чана обов'язково кладуть такі великі річкові камінці, щоб ви не опекли собі п'ятки. Ну і головна фішка – це прогрівшись в цій такій киплячій воді, ви маєте з розбігу потім вилетіти і пірнути у кришталеву крижану гірську річку Туричку, яка протікає в метрі від вас. До речі, цей такий температурний контраст запускає, власне, роботу серця так, що ви моментально народжуєтеся на світ заново. Ну, до речі, можете обрати ще Яремчу і Буковель, це вже Івано-Франківщина, тому що якщо на Закарпатті, друзі, упор, власне, роблять на оці мінерали, то на Прикарпатті вчани додають вже такий карпатський збір, там свіжі гілки, смереки, дику хвою, лісові ягоди, ну і цілющі трави, там мелісу, ромашку, чебрець, ну це обов'язкове правило в них є таке. Вода тоді стає така золотаво-зелена, пахне так, що можна збожеволіти від задоволення, тому це ідеальний детокс для легень, ну і повне очищення шкіри від таких всяких наших токсинів. Ну і, друзі, великі вчені і лікарі офіційно ще й підтвердили, що купання в чанах моментально розганяє кров, розслабляє м'язи після там виснажливих таких безсонних ночей, повністю знімає нервову напругу і стрес, ну а головне, загартовує судини так міцно, що ви, друзі, будете про будь-які осінні застуди чи нежить. Тому, друзі, вмикайте режим такого гарячого карпатського релаксу, не мерзніть в квартирах, ну а прямо зараз ловіть на хвилі нашого радіо мега енергійний класний хіт для такого настрою, де б ви не були. Ну а рівно о 15-й почуємося вже в марафоні місцевих новин, там, друзі, буде все найактуальніше для вас. Тому не пропустіть, тому що це дійсно важливо.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM. Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: на Blitz FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Науковий факт на Blitz FM.
8: Цікаво, що новонароджена дитина може розрізняти червоний і зелений колір, а ось синього вона не бачить.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

Ну що ж, мій хороший, 15:04 на домашній хвилі, час для нашого великого інформаційного такого екватора середи. Ну я починаю, друзі, такий наш міні-випуск новин із важких безпекових зведень, тому що наша рідна Київщина знову перебуває під масованими вороженими обстрілами, ракетами, ударними безпілотниками і іншими видами зброї. Тому, друзі, на місцях безупину працюють ДСНС, аварійні служби, і я прошу кожного з вас суворо дотримуватися правил безпеки, ну і ховатися в бомбосховище під час оголошення повітряних тривог. Але, друзі, ще маю для вас таке хороше повідомлення. У нас тут відкрився великий осінній грибний сезон. Але маю для вас застереження, друзі, для всіх тилових грибників Білої Церкви, Фаству, Богуслава, Сміли, що відвідування лісових масивів, власне, наразі є смертельно небезпечною пасткою через замінування територій, ну і, звичайно, нерозірвані уламки безпілотників. Тому бойові частини збитих дронів можуть здетонувати від найменшої вібрації ваших кроків, тому я закликаю вас не ризикувати життям заради кошика грибів. Збирайте врожай винятково у перевірених, офіційно дозволених безпекових зонах вашої громади, ну а при виявленні будь-якого підозрілого шматка металу дійте за правилом, друзі, ДСНС, стій, не чіпай, телефонуй 101. Ну і також маю для вас надзвичайно важливу і таку сильну реформу від Кабінету міністрів України, що там маємо нове урядове правило для лікарень, тому що уряд офіційно затвердив оновлений медичний регламент воєнного стану, друзі. Відтепер абсолютно всі державні та комунальні медичні заклади України зобов'язані безперервно, власне, працювати і приймати пацієнтів під час оголошення жовтого рівня повітряної тривоги. Беріть це до уваги, друзі, проте пам'ятайте, що у разі оголошення критичного червоного рівня небезпеки медичний персонал і всі, власне, відвідувачі зобов'язані негайно евакуюватися до найближчого укриття. Ну і, друзі, не ігноруємо сигнали повітряних тривог, тримаємося подалі від замінованих лісів, дбаємо про здоров'я, ну і впевнено тримаємо наш міцний такий український стрій, тому що, друзі, саме зараз це дуже-дуже важливо. Ну, а я вмикаю для вас потужний класний трек для такого внутрішнього свого его, друзі. Слухаємо разом, а вже рівно через 15 хвилиночок на вас чекає наступний оперативний вихід, тому залишайтеся на хвилі Blitz FM, попереду найголовніше.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки від оператора вашого оператора.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в інстаграмі. Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
5: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Звуки гонга від Древо звучало саме зараз, друзі. Ну, у нас 15.21 на годиночку, і в нас триває марафон місцевих новин. І якщо ви зараз їдете там в авто, або працюєте в Смілі, друзі, або десь знаходитеся в Білій Церкві чи Фастові, то робіть приймачі голосніше, тому що наша талановита молодь вкотре доводить усьому світові, що Сміла – це місто незламних лідерів. Офіційно повідомляємо, що, друзі, молодий, амбітний смілянин Дмитро Ковальов у складі офіційної делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини гідно представив нашу громаду на престижному міжнародному саміті «Карпатський саміт 8», що на Івано-Франківщині. Ну і, друзі, Дмитро Ковальов безпосередньо представляв смілянську громаду перед іноземними партнерами, ну і разом із провідними експертами долучився до розроблення та обговорення стратегії розвитку молодіжного руху, європейської інтеграції громад, посилення міжнародної співпраці та запуску нових потужних соціальних ініціатив. Ну, друзі, це найкрутіший і такий сильний факт події, тому що учасники міжнародного саміту мали унікальну можливість особисто поспілкуватися і, власне, обговорити майбутнє країни з президентом України Володимиром Зеленським, ну, а також із ключовими представниками українського уряду. Тому наша молодь заявляє про свої ідеї прямо на найвищому державному рівні. Тому ми пишаємося Дмитром і всією такою активною молоддю Сміли, тому що дійсно ви наше майбутнє, наша така опора, ну і рушійна сила нашої перемоги. Так тримати. Тому радіємо за успіхи, друзі, кожного. А прямо зараз я пропоную вимкнути такий хорошенький хід для настрою на дорогах нашого краю чи за робочим комп'ютером, друзі. Тобто, де б вони були, цей хід лунає саме для вас на Blitz FM.
1: Місто дихає.

0: Шкода.
1: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
0: Блиц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

15.45 на нашій домашній хвилі, друзі. Ну і оскільки на вулиці тримається така прохолода, друзі, показує 15 градусів за бортом, то квест із теплим одягом стає дедалі серйознішим. Тому, друзі, пропоную вам таку мегакомфортну ідею. От досить мерзнути там вдома чи на лавках у дворі, там ховатися по квартирах. Тому що прямо сьогодні ввечері ми залишаємо весь буденний спам у минулому і вирушаємо такий на розкішний культурний відпочинок у нашому місті Біла Церква. Ну і, друзі, ловіть класні такі топові заходи. Чому і навіщо відправлятися саме зараз туди? Наприклад, варіант номер один – це такий адреналіновий вечір у кінотеатрі імені Олександра Довженка, друзі. Запрошую всіх любителів гострих відчуттів на таку гучну кінопрем'єру, потужний пригодницький екшн-трилер «Біжи». Там буде неперевершена Галь Гадол у головній ролі. Сюжет, до речі, розповідає про успішну адвокатку, яка змушена виконувати шалені вимоги невідомого злочинця, ну і стрімко пересуватися по всьому Лондону, щоб врятувати свого такого викраденого сина. Тому там чистий драйв на 85 хвилин, який повністю змиє будь-яку втому і оцей холод наших буднів. Ну і, друзі, варіант номер два – вишуканий гумор і сміх у Київському обласному театрі імені Панаса Саксаганського. Якщо ви, от, власне, прагнете розвантажити мізки за допомогою розкішного гумору, то, друзі, клубний провулок один чекає саме на вас. Тому що сьогодні рівно о 18.00 тут показують легендарну французьку комедію «Положень» «Французька вечеря» за п'єсою Марка Камолетті. Ця вистава увійшла до книги рекордів Гіннеса, до речі, друзі, як довгожителька сцени. А вся її інтрига будується на таких шалених сімейних непорозуміннях, таємних зрадах, ну і кумедних інтрижках напередодні уікенду. Тому ідеальний французький фарс, друзі, дотепні жарти, ну і море щирого сміху вам точно гарантовані. Проте, друзі, я нагадую, що відпочиваючи в кінозалі чи насолоджуватися там грою акторів в театрі, ми маємо пам'ятати про правила безпеки під час воєнного стану, тому що, друзі, часто оголошується повітряна тривога. В разі оголошення не зволікайте, там сеанси і вистави будуть зупинені, а ви зобов'язані будете дисципліновано пройти до найближчого безпечного укриття. Тому, друзі, обирайте свій затишний культурний відпочинок на вечір, купуйте квиточки саме зараз, ну і відправляйтеся цього вечора на щось таке неординарне, перетворивши середу не просто буденний день, а на щось особливе, чого вам і бажаю. Ну і продовжуємо гудівнінг-шоу рівно о 16-й, друзі, поговоримо про класне кіно, яке варто глянути, якщо раптом ви залишитеся вдома, а не оберете там виставу чи кіно саме в кінотеатрі. Тому не пропустіть, попереду найцікавіше.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія виданого від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, номер 520, 25.08.2019 року, 07.04.04.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямовують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, йдеться в повідомленні. Вказано, що фінансування залучено в межах програми Peace in Ukraine. Загальний обсяг проєкту вже сягнув 54 мільярдів доларів. Як підкреслив Корецький, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Українці, які після смерті чоловіка або дружини вирішили створити нову сім'ю, тепер можуть подати заяву на шлюб через застосунок Дія. Раніше для цього потрібно було особисто звертатися до відділу Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повідомили у прес-службі Дії. Нова можливість працює за умови, що в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян вже є актовий запис про смерть другого сподружжя. У такому випадку застосунок автоматично перевіряє інформацію та дозволяє подати заяву на шлюб онлайн. Організація Об'єднаних Націй не має важелів впливу для сприяння миру у війні Росії проти України та конфлікті на Близькому Сході через геополітичні розбіжності. Про це розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Генеральний секретар не має армії, розвідувальної служби та значних фінансових ресурсів. Водночас він має два інструменти – можливість висловлюватися щодо глобальних питань і скликати країни світу. Гутереш наголосив, що попри обмежені можливості, продовжує відстоювати статут ООН, територіальну цілісність держав і засуджувати порушення прав людини. Він також заявив, що ООН не дотримується транзакційного підходу до політики, натомість має бути орієнтиром цінності і принципів для всього світу. Хтось повинен стверджувати, що закон сили не може взяти гору над силою закону, додав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Унаслідок атак російських ударних дронів на Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі. 17 об'єктів, зокрема 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство. В Обухівському районі пошкоджено 8 об'єктів, 6 приватних будинків і 2 транспортні засоби. У Броварському районі пошкоджено 8 об'єктів. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої дорогі, 16.06 на домашній хвилі. Ну і, друзі, середа тримає максимальну таку швидкість. За вікном панує розкішна вереснева прохолода. Ну і оскільки, друзі, видалися такими наша ніч і день важкими для нашої області через обстріли, то я в Гудівнінг Шоу пропоную прямо зараз обговорити кіно, яке заряджає фантастичною гордістю за наше рідне мистецтво і лікує душу своєю відвертістю. Отож, друзі, я вам хочу розповісти про те, що повертається легендарний щорічний бренд-проєкт Довженко Центру, альманах найкращого молодого українського кіно, який називається «Українська нова хвиля». Ну і це не просто показ короткометражок, друзі, це головний такий національний майданчик відкриття нових імен нашого кінематографа, який колись, власне, запалив зірки Ірини Цілик та Дмитра Сухолиткого-Собчука. Ну і цьогорічна унікальна добірка фільмів отримала пронизливу і дуже актуальну назву – «На зближення». Тому ловіть три такі головні факти, чому цей кінопроєкт розірве вам серце і чому його варто підтримати. Ну, по-перше, друзі, увесь альманах побудований як глибоко, таке, знаєте, художнє і документальне дослідження нашого сьогодення. Молоді режисери крізь об'єктив камери чесно досліджують, як у нашому такому травмованому війною суспільстві, попри безсонні ночі і постійну загрозу, все одно зберігається дивовижна здатність щиро любити, будувати нові міцні зв'язки, ну і відчувати душевну близькість. Тому це кіно, яке працює як потужний ментальний пластир для кожного з нас. Ну і, друзі, дуже класно, що мета проєкту не просто показати стрічки, а підтримати талановитих українських режисерів, їхніх дебютних робіт, ну і гучно популяризувати українське кіно як всередині країни, так і на престижних міжнародних кінофестивалях за кордоном. Тому кінознавці Довженко Центру буквально на дотик відчувають майбутніх геніїв екрану. Тому занотовуйте у свої календарі планів, друзі, офіційно велика прем'єра програми з тріумфом відбулася вже в Києві, а вже від завтра, з четверга, 24 вересня, «Українська нова хвиля» офіційно стартує у широкому всеукраїнському прокаті в кінотеатрах. Тому це ідеальна нагода підтримати, друзі, нашого кінематографа своєю присутністю. Ну а прямо зараз пропоную вімкнути на домашній хвилі мегапотужний, друзі, український класний хіт для нашого такого духу, де б ви не були. Тому слухаємо наповне вже о 16.30, друзі, підзарядимося класною порцією корисних продуктів у нашій постійній рубриці «Код активу».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля

0: Blitz Fun.
1: Немає нічого більш фейкового, ніж розмова мого молодшого брата зі своїм кращим другом при батьках.

0: Ну що ж, ми хороші, 16.30 на нашій хвилі, ну і це означає, друзі, що перший місяць осені впевнено рухається до фінішної прямої, як і наша середа. Але, друзі, сьогодні геть будемо відкидати занудні такі дієтологічні довідники в нашій рубриці «Код активу», тому що з максимальним осіннім драйвом розберемо такими простими словами головну зелену королеву осіннього детоксу – капусту брокколі. З'ясуємо, друзі, які фантастичні факти про неї змусять вас щиро здивуватися, ну і чому цей вітамінний мікс здатний просто творити справжні дива з нашими клітинами прямо зараз. Ну і почнемо з нашого традиційного лінгвістичного колориту. От, наприклад, друзі, взагалі це слово означає пагін або гілка. Ну і в Україні ці красиві кучеряві суцвіття здавна лагідно звуть кучерявою капустою або спаржевою капустою. Бо за своїм ніжним смаком вона дійсно дуже нагадує молоду спаржу. Але на Поліссі, друзі, місцеві господарі з повагою кличуть її зеленим кучериком, а на Західній Україні ви обов'язково почуєте колоритне, шляхетне слово брокули. Тому така наша мовна гастрономічна спадщина, просто багатство, чисте багатство, друзі, чесно скажу. Ну і от після такого колориту час переходити до того, як же він впливає, власне, ця капуста, цей кучерик на наш організм, друзі. Ну і...
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Ну і, звісно, друзі,

0: біохіміки провели аналіз осіннього врожаю і виявили вражаючий факт, те, що брокколі є абсолютним рекордсменом за вмістом природного вітаміну С. Його тут навіть більше, чим у знаменитих лимонах, друзі, і рідкісного вітаміну К. Ну а цей потужний такий коктейль миттєво піднімає рівень життєвих сил, оновлює захисний бар'єр судин, повністю ліквідує хронічну втому, там, де б ви не були, ну і надійно готує наш організм до сезону перших холодів, щоб ви взагалі забули про застуду чи нежить. До речі, токійські нутриціологи опублікували теж сенсаційні дані, друзі, і сказали, що завдяки високому вмісту м'яких рослинних волокон і унікальних природних сполук, брокколі працює в нашому шлунку як делікатний віник. Це брокколі моментально пов'язує, друзі, там нейтралізує і виводить з організму важкі метали, шлаки і шкідливі токсини після важкої їжі. М'яко запускає метаболізм, що дарує неймовірну легкість, ну і найголовніше, повністю оновлює роботу кишечника без жодних аптечних ліків, тому беріть це собі на заміточку. Незвичайно, наші українські українські, не лише військові, а наші вчені, друзі, офіційно підтвердили, що взагалі свіже брокколі багато на потужні природні антиоксиданти. Цей коктейль діє на клітинному рівні, друзі, він моментально захищає клітини від руйнувань вільними радикалами під час тривог, гасить запальні процеси. І, до речі, що дуже важливо, оновлює судини, відновлює нервову систему після наших безсонних ночей, які оберігають, власне, Збройні Сили України, друзі. Ось до чого я веду. Але, знаєте, правило номер один – це ніякого тривалого варіння. Правило номер два, друзі, додаємо вершково-сирний соус. Ну і правило номер три – це така хрустка золота скоринка. Залишаємо її обов'язково. Ну а зараз обираємо корисні зелені суперфуди, запікаємо смарагдове брокколі з сиром і драйвом, друзі, ну і запускаємо такий осінній детокс свого тіла прямо зараз. Ну а рівно о 17-й розберемо, друзі, що святкуємо саме сьогодні, 23 вересня, цієї середи, тому не пропустіть, тому що це дійсно незвичайний день.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Okay.
1: Разом в Блиц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
3: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
3: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
3: До завтра, до нового фільму!

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як прийняти і полюбити себе?
2: Дуже часто я чую від людей, що вони не можуть прийняти.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Вдячності та любові. Прийняття себе починається з прийняття своїх батьків і зрозуміння, що те, що вам дали батьки, це найкраще, що вони могли вам дати. А потім любов до себе починається з турботи про себе. Чим більше ви у себе вкладаєте уваги, сил, чим більше ви даєте собі любові, тим більше ви прив'язуєтесь до такого способу життя і тим більше ви починаєте себе цінувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, триває середа, 17.03 на наших годиночках. Ну і в мене в руках уже готові унікальні та офіційні аргументи, друзі, з нашого улюбленого святкового календаря. Саме зараз, друзі, розкажу, чому цей вечір, 23 вересня, просто зобов'язаний стати по-особливому таким затишним і мега-цікавим. Тому ловіть фантастичний калейдоскоп подій цього дня. Наприклад, друзі, сьогодні день осіннього рівнодення, офіційний старт такої астрономічної осені. Магічне таке явище, коли день і ніч абсолютно в усьому світі ділять добу рівно навпіл, урівноважуючи ідеальний баланс світла та темряви. Саме сьогодні сонце перетинає лінію небесного екватора, друзі, відкриваючи для нас час довгих затишних вечорів. Тому чудова нагода закрити, власне, квест, одягни все найкраще одразу, ну і просто насолодитися домашнім теплом. До речі, друзі, сьогодні ще Міжнародний день жестових мов. Це взагалі така надважлива офіційна дата під гідою ООН. Вона нагадує всьому людству про величезне значення жестової мови, яка надає можливість мільйонам людей з вадами слуху або голосових зв'язок бездоганно адаптуватися в соціумі, будувати міцні зв'язки, ну і жити повноцінним щасливим життям. Тому прекрасний шляхетний привід бути уважнішим і добрішими один до одного. Ну і, друзі, сьогодні ще день освітніх технологій та день зеленої кави. Таке, знаєте, технологічне і гастрономічне комбо цього екватора тижня. Світ вшановує вплив інновацій та онлайн-навчання на наше життя. Ну а в сонячній Італії піднімають філіжанки за зелені кавові зерна. Також, друзі, сьогодні святкують ще День мислителів, тому, друзі, прекрасний привід вітати всіх причетних. Тому, друзі, зараз я вам дарую вже мега-драйвовий класний хіт, під який будь-яка вечірня дорога додому, до рідних місць пролетить миттєво і на суцільному позитиві, тому залишайтеся на хвилі Blitz FM, тому що тут вас чекають класні хіти в кінці робочого дня, ну і під час повернення, власне, додому. Тому робіть гучніше Тіна Кароль з піснею «Скандал» прямо зараз.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: Ну що ж, мої хороші, 17.30 на наших годиночках. Ну і, власне, весняний екватор середи офіційно переходить у вечір. І будівельне шоу, друзі, закриває свої мікрофони. Попереду час відпочинку, і у мене для вас є така коротка, конкретна анонсна станова. Як же провести цей вечір правильно, затишно та в повній безпеці? Народ, якщо ви прямо зараз слухаєте мене за кермом авто, то я палко вас закликаю до максимальної уваги. Тому що прямо цієї хвилини в усіх наших містах починається вечірня година пік на дорогах, там утворюються великі затори, тому, друзі, дотримуйтеся правил дорожнього руху, поважайте один одного, не перевищуйте швидкість, тримайте безпечну дистанцію та пропускайте пішоходів. До речі, друзі, занурюючись у вечір, тримайте руку на пульсі безпеки і будьте максимально пильними, оскільки останнім часом у нашому регіоні суттєво.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.
0: Зачастили, власне, сирени, як ви чуєте, ви зобов'язані закарбувати в голові. Головне таке правило, що ні в якому разі не ігноруємо сигнали небезпеки і ніколи не звикаємо до повітряних тривог. Ну і, звичайно, друзі, зробіть цей вечір корисним і для фронту. Ніколи не забувайте донатити, обов'язково заходьте у волонтерські канали нашої громади, знаходьте актуальні збори друзів чи перевірених фондів і закиньте туди свій такий вечірній донат. Тому що це паливо для машин, очі для дронів і врятовані життя на передовій. Ну а прийшовши додому, друзі, сховайте телефони з робочими дедлайнами подалі в сумки, тому що осінь-то в нас в повному розгарі, і це справді прекрасний час, тому я щиро бажаю вам сьогодні ввечері і завтра, друзі, теж на повну силу насолоджуватися чарівним шурхітом вже золотого листя під ногами, збирати разом із дітьми на прогулянках оці глянцеві вересневі каштани, пити теплесенький чайок, ну і щиро обіймати рідних і просто кайфувати від кожного моменту цього життя. Тому бережіть один одного, друзі, зберігайте цей піднесений настрій, вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на перемогу, ну і міцно тримайте наш незламний стрій. А ми почуємося вже завтра, у четвер, друзі, на нашій хвилі Бліц ФМ, а з вами була ваша Оля, тому, друзі, бувайте і почуємося зовсім скоро. Па-па! Бліц прем'єра.

0: Погода.
1: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
5: Офіційний дилер «Стіль» слухає.
6: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Стіля» треба.
7: Бензопили «Стіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Стіль.ua». Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
9: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5200.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

0: Реклама на Blitz FM.
1: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Росіяни балістичними ракетами атакували нафтогазовий комплекс у Полтавській області. Про це повідомив «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведено з ладу. У «Нафтогазі» наголосили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Підрозділи Сил оборони України з початку року знешкодили понад 350 тисяч російських безпілотників. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Серед знищених дронів понад 320 тисяч ворожих безпілотників літакового та коптерного типу на рахунку підрозділів безпілотних систем Сил оборони. Зокрема, близько 220 тисяч крил та 100 тисяч коптерів, йдеться у повідомленні. Крім того, підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація збили 31 тисячу дронів типу «Шахет». У Міноборони зазначили, що верифікація уражень російських безпілотників відбувається в системі «Дельта». Це дозволяє відстежувати особливості кожного ураження та швидше масштабувати ефективні рішення. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони України. Після розмови із Володимиром Зеленським Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія G7 також буде мобілізована на її підтримку. Макрон повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі. Це буде одним із ключових питань переговорів, які мають відновитися і які мають призвести до справедливого та стійкого миру, додав Макрон. Від початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів. Більшість із них українського виробництва. Найбільше серед нових зразків – ударних коптерів. Такі дрони використовують на передовій для ураження живої сили та техніки противника. Рятувальників та працівників сфери цивільного захисту Білоцерківської громади відзначили перед засіданням виконавчого комітету міської ради. За мужність, відвагу, професіоналізм та вагомий внесок у захист життя і здоров'я людей вони отримали відзнаку міського голови, грамоти та подяки виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Уявляю, як мої дуже давні предки носились по печері із захопленими вигуками. О, Господи, кіт, кіт, подивіться, як він мило спить. Швидше винайдіть фотоапарат або хоча б наскальний живопис.
1: Бліцфан.
2: Нам подарує вечір зустріч яскраву снов. Ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода.

українського артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Рада.
1: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в інстаграмі. Грам Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
0: Фешеніста.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, 1000 слухачів. Київщина, Черк,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Мої вітання, любі! Саме у цій порі усі, поціновуючи гарної, багатої мови, збираються біля приймачів, щоб стати ще трішки розумнішими. Готові зібрати ще кілька цікавих висловів до своєї мовної скарбнички? Тоді я починаю! Фраза «багатий дивується, чим убогий живиться» говорить про те, що заможні люди зазвичай байдужі до життя бідних. Синонімом є вислів «багатий бідного не розуміє». Усім бажаємо мати своє багатство, наприклад, прекрасну багату мову. Перервемося на музичну паузу, скоро ще більше цікавинок.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. З поверненням на Шо-шо-шоу. Зараз про вислів «батогом обуха не переб'єш». Так говорять про ситуації, коли неможливо боротися з обставинами чи з людиною, що набагато сильніші за вас. Усім перемог над долею, ну і гарної музики на Бліц-ФМ.

треба хлопцю, щоб довести, що він правий? 10-20 розгорнутих аргументів, посилання на першоджерела, чіткі доведення, презентація PowerPoint з научними прикладами, доповідь на 80 хвилин. Що треба дівчині? Розплакатися і сказати: «Якщо ти мене не любиш, так і скажи!»

0: погода.
1: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Це знову я і знову прекрасні українські вислови з широкою душею та глибоким змістом. Зараз про батьків хліб не навчить, як треба жить. Він передає нам таку життєву мудрість. Дорослі діти мають самостійно добувати свій хліб, а не сидіти на шиї у батьків. Користуйтеся при нагоді та будьте прекрасними дітьми вашим поважним батькам.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І ще одна фраза на сьогодні: без букв та граматики не навчитися математики. Так кажуть тому, хто поспішає навчитися складного, не навчившись простого, але необхідного. Що ж, милі мої, робіть усе поступово та не випереджайте час. А наразі це усі влучні вислови. До зустрічі вже завтра о цій же порі.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: А маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
1: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
2: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
3: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Шо-шо.
1: Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямовують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, йдеться в повідомленні. Вказано, що фінансування залучено в межах програми Peace in Ukraine. Загальний обсяг проєкту вже сягнув 54 мільярдів доларів. Як підкреслив Корецький, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Українці, які після смерті чоловіка або дружини вирішили створити нову сім'ю, тепер можуть подати заяву на шлюб через застосунок Дія. Раніше для цього потрібно було особисто звертатися до відділу Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повідомили у прес-службі Дії. Нова можливість працює за умови, що в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян вже є актовий запис про смерть другого сподружжя. У такому випадку застосунок автоматично перевіряє інформацію та дозволяє подати заяву на шлюб онлайн. Організація Об'єднаних Націй не має важелі впливу для сприяння миру у війні Росії проти України та конфлікті на Близькому Сході через геополітичні розбіжності. Про це розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Генеральний секретар не має армії, розвідувальної служби та значних фінансових ресурсів. Водночас він має два інструменти – можливість висловлюватися щодо глобальних питань і скликати країни світу. Гутереш наголосив, що попри обмежені можливості, продовжує відстоювати статут ООН, територіальну цілісність держав і засуджувати порушення прав людини. Він також заявив, що ООН не дотримується транзакційного підходу до політики, натомість має бути орієнтиром цінностей і принципів для всього світу. Хтось повинен стверджувати, що закон сили не може взяти гору над силою закону, додав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Унаслідок атак російських ударних дронів на Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі. 17 об'єктів, зокрема 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство. В Обухівському районі пошкоджено 8 об'єктів, 6 приватних будинків і 2 транспортні засоби. У Броварському районі пошкоджено 8 об'єктів. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, удень до 15 градусів.
1: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
4: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
6: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про реально існуючі резиденції графів Браницьких і одну гіпотетичну. 25 лютого 1856 року в газеті номер 8 «Київські губернські відомості» була опублікована розлога стаття про Божу гору. Саме вона є основним джерелом наших знань про цю місцевість і пояснює появу легенди про ще одну резиденцію Браницьких. Усі реальні резиденції цього роду добре задокументовані. Вони мали типовий склад – палац, парк і господарський комплекс. У Київській губернії їх було три. Олександрія біля Білої церкви, резиденція великого коронного гетьмана Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Браницької. Це парковий ансамбль, де палац підпорядкований ландшафту. Та вище – резиденція графа Олександра Браницького, збудована всередині 19 століття, з камерним палацом і парком із місцевих дерев. Турчинове – резиденція графа Ксаверія Браницького, створена наприкінці 19 століття, де парк переходив у природний ліс. Окрім цього, Браницьким належали маєтки і поза Україною – Монтрезор у Франції, Любомель на Волині, Суха біля Кракова та Вілянов під Варшавою. Що ж до Божої гори, у статті 1856 року вона описана як красивий природний об'єкт у лісі біля села Пруси. Нині це село Бушеве. Плани створити тут резиденцію були, але їх не реалізували. Саме тому згодом і з'явилася легенда про загублений замок. Тобто, поряд із реальними резиденціями Браницьких існувала лише ідея ще однієї.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще.
4: Так, увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Дай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Михаэ.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Привіт, це Христина Соловій на радіо Blitz FM. Слухайте мою пісню «Друга».

0: 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

казка і сказок. В ельфів, які пишуть відомі казки, раптом вичерпалася фантазія. Вони вже створили стільки казок: Білосніжка, Хлопчик-мізинчик, Попелюшка, Пінокіо, Спляча красуня, Шоколадний будинок, Золотоволоска. Неможливо! Це геть неможливо, скаржився Ельфбург. Нам нічого розповідати. Закінчилися всі казки. У мене є ідея, вигукнув Ельфбарг. А що коли написати казку із казок? І він склав рецепт майбутньої казки. Інгредієнти: принцеса, дракон, хрещена фея, чарівна паличка. Спосіб приготування: змішайте всіх персонажів із чарівними предметами та отримаєте, наприклад, таку історію. Жила собі дуже вередлива принцеса. Вона постійно скаржилась на щось. Її хрещена фея втомилась слухати оті скарги. І до того це набридло, що вона вирішила провчити принцесу. Хрещена фея перетворила дівчину на величезного помаранчевого дракона. Що далі сталося із принцесою, наразі невідомо. А от про симпатичного дракона ми розповімо у наступній казочці. Кінець!

0: дыхає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Я його полюбила десь на дніпровських схилах.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: З початку року Росія захопила близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як Україна деокупувала близько 800 квадратних кілометрів. Про це сказав Володимир Зеленський. За оцінками Зеленського, це значно менше, ніж територіальні здобутки Російської Федерації у попередні роки, коли російські війська захоплювали по 4 тисячі квадратних кілометрів на рік. При цьому російські втрати з початку року становлять близько 270 тисяч осіб, які, за словами Зеленського, вже не повернуться на фронт. Володимир Зеленський вважає, що існує великий ризик нападу Росії на країни Європи. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський заявив, що, на його думку, для Путіна важливо демонструвати російському суспільству певні результати війни. За його словами, Путін хоче розбити єдність країн Європи чи Європи зі Сполученими Штатами, щоб зменшити підтримку України та тиснути більше. Правоохоронці проводять слідчі дії в офісі Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту. Про це повідомила прес-служба міністерства. Слідчі дії не пов'язані з роботою відомства. Вони стосуються директора департаменту політики відновлення, призначеного на посаду в квітні цього року. За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій з суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці. Йдеться у повідомленні. Відносини між Польщею та Білоруссю можуть найближчим часом покращитися. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з главою білоруського МЗС Максимом Риженковим. За словами Сікорського, сторони обговорили ситуацію.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Для запуску безпілотників. Це перша вступна зустріч, але також відбуваються зустрічі з іншими міністерствами та на інших рівнях, сказав польський міністр. Він додав, що Польща найближчим часом відкриє нову будівлю свого посольства в Мінську. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
2: Бліц Ньюс.
5: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: Шкода.
1: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, удень до 15 градусів.
0: Блиц погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Разом з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
1: Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місяців.
3: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Clubhouse, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, і сьогодні наш герой Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Все, чого ви не знали про цього яскравого музиканта, зібрала у цікаву підбірку. Отже, майбутня зірка Тарас народився в Києві 21 червня 1987 року. Тарас з дитинства займався музикою, а в 6 років почав грати на скрипці та навіть співав в чоловічому хорі імені Ревуцького. Групу, яку пізніше назвали «Антитіла», талановитий та натхненний хлопець створив ще у старших класах школи. У нас невелика пауза, повернемося за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.
1: Наш зріст блумен, кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, зразу мсте.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: На Бліц FM Артхаус тут говоримо про яскраві особистості у музичному світі. Сьогодні наш герой Тарас Тополя з гурту «Антитіла». А чи знали ви, що Тарас здобув вищу юридичну освіту в Академії Міністерства внутрішніх справ, яку закінчив у 2007 році? А ще під час навчання в Академії музикант разом зі своєю групою брав участь в популярному телепроєкті «Шанс», де, незважаючи на поразку, «Антитіла» отримали високу оцінку від Кузьми Скрябіна. Це і був поштовхом до зростання популярності молодої команди. Все найцікавіше попереду. Дочекайтеся.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Якщо чужий чоловік витратив останні гроші на квіти і шампанське, то він романтик. А якщо свій, то дебіл.
0: Бліцфан.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Тут говоримо про музикантів. І сьогодні черга дійшла до Тараса Тополі, фронтмена, соліста, автора текстів і музики і менеджера групи «Антитіла». Перший альбом гурту «Буду Вуду» побачив світ у 2008 році. Платівка кілька тижнів очолювала топи каналу М1. Після цього команда отримала ряд нагород в українській музиці від радіостанцій і українських конкурсів. Після того, як «Антитіла» стали хедлайнерами «Зіхід» в Угорщині, вони вирішили також відправитися і у перший масштабний концертний тур. Тур пройшов з великим успіхом, і «Антитіла» офіційно стали суперпопулярним українським гуртом. Про особисте життя Тараса Тополі за кілька хвилин після приємної музичної паузи на Бліц FM.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Я повернулася, щоб, як і обіцяла, розповісти про зіркову родину Тараса Тополі, лідера гурту «Антитіла». Дружиною музиканта у 2013 році стала Олена Кучеренко Тополя, більш відома як виконавиця Альоша. У пари народилися двоє синів – Марк і Роман. Також усі фанати зірок з нетерпінням очікують на появу у Тараса та Альоші ще й донечки. До речі, своїй родині Тарас Тополя присвятив пісню «Буде син» з альбому «Hello». Трохи музики на Бліц FM. Повернуся за мить.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус продовжує знайомити вас з найбільш відомими музикантами України та світу. Сьогодні моя оповідка про Тараса Тополю, фронтмена гурту «Антитіла», сім'янина та красунчика. Ми вже знаємо, що Тарас співав у хорі, створив свій легендарний гурт ще у шкільні роки, а ще він веде неабияке життя у соцмережах. На сторінку Тараса Тополі в Інстаграм підписано понад 40 тисяч чоловік. Також співак особисто дописує на сторінку Фейсбук, де з 18 тисяч фоловерів. Має Тарас і цікавий акаунт у Твіттер. «Антитіла» щороку радують фанатів шикарними піснями, саундтреками до кіно і серіалів, концертами та турами. Вірю, що їхній успіх триватиме дуже довго. Це була програма «Артхаус». Програма про музику, улюблених музикантів. Почуємося завтра о цій же порі на Бліц FM.

0: Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Києві до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Постраждали 22 людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 16 поранених перебувають у стаціонарах лікарень. Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів, внаслідок чого можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг. Українські військові у Донецькій області зачистили сили російських загарбників у смузі відповідальності першого корпусу Нацгвардії «Азов», які накопичувалися там впродовж літа. Вказано, що операція почалася ще на початку серпня. Її провели загін розвідки спеціального призначення, сили 1-го та 6-го батальйонів 12-ї бригади спецпризначення «Азов», окремого загону спецпризначення «Туман», 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» та батальйону «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У результаті було зірвано спробу окупаційних сил Російської Федерації вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки та удару в напрямку Добропілля. Загальні втрати росіян за час операції склали 237 безповоротних, санітарних 44. Окрім того, трьох окупантів узяли у полон. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані про 38 морських суден, які допомагають обходити міжнародні санкції, вивозити ресурси з окупаційних територій та забезпечувати Росію пальним. З 38 суден 28 безпосередньо залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу. Вони також бункерують підсанкційні танкери російського тіньового флоту та беруть участь у вивезенні українського зерна з тимчасово окупованих територій. За даними ГУР, усі ці судна вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу та України. Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до Російської Федерації бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику Кремля в умовах дефіциту пального. Окремо у фокусі уваги головного управління розвідки – імена 11 капітанів. Саме вони забезпечували складну навігацію та доставку імпортного пального до країни-агресора. У ГУР наголосили, що оприлюднення їхніх імен руйнує міф про те, що тіньова логістика може залишатися анонімною. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад, міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
2: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Тут у нас клімат такий. Палець в землю тицни, росте. Ну я й тицну, росте, виросло, жиру палецю.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Головне радіо міста.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Свобода.
1: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
0: Погода.

відбудувати і обійняти тебе. Тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: что дыхае.
1: Разом с Blitz FM.

0: Бліцкідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Blitz Fun.
1: Я без кофеїну, тривожна. Я з кофеїном дуже тривожна, але швидка.

0: тебя.
1: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, удень до 15 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: З початку року Росія захопила близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як Україна деокупувала близько 800 квадратних кілометрів. Про це сказав Володимир Зеленський. За оцінками Зеленського, це значно менше, ніж територіальні здобутки Російської Федерації у попередні роки, коли російські війська захоплювали по 4 тисячі квадратних кілометрів на рік. При цьому російські втрати з початку року становлять близько 270 тисяч осіб, які, за словами Зеленського, вже не повернуться на фронт. Володимир Зеленський вважає, що існує великий ризик нападу Росії на країни Європи. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський заявив, що, на його думку, для Путіна важливо демонструвати російському суспільству певні результати війни. За його словами, Путін хоче розбити єдність країн Європи чи Європи зі Сполученими Штатами, щоб зменшити підтримку України та тиснути більше. Правоохоронці проводять слідчі дії в офісі Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту. Про це повідомила прес-служба міністерства. Слідчі дії не пов'язані з роботою відомства. Вони стосуються директора департаменту політики відновлення, призначеного на посаду в квітні цього року. За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій з суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці. Йдеться у повідомленні. Відносини між Польщею та Білоруссю можуть найближчим часом покращитися. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з главою білоруського МЗС Максимом Риженковим. За словами Сікорського, сторони обговорили ситуацію на кордоні та питання регіональної безпеки. Зокрема, йшлося про використання території Білорусі для запуску безпілотників. Це перша вступна зустріч, але також відбуваються зустрічі з іншими міністерствами та на інших рівнях, сказав польський міністр. Він додав, що Польща найближчим часом відкриє нову будівлю свого посольства в Мінську. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
1: Бліц Ньюс.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Разом з Blitz FM.

0: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я
3: тільки
2: розумію, про що
3: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.